0: Lifting Up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
1: こんにちは。カムアライブブロードキャスト、へようこそ、ホープのメアリ、ベース、ジャクソンです。ご視聴ありがとうございます。この番組やトーク局を応援してくださる忠実なリスナーの皆様、そしてご支援をいただいているすべての方々に感謝申し上げます。ホープラジオやカムアライブブロードキャストへのご支援をご希望の方は、www.hoperadio.net からをギブへアクセスしてください。カムアライブへのご寄付をご希望の方は指示に従って必ずカムアライブブロードキャストへの寄付であることを指定してください。ご支援ありがとうございます。ここで改めて共にある親愛なる姉妹であり私の友人であるデブに感謝の意を表したいと思います。彼女は天に召され、今やイエス山のもとにおられます。彼女は熱心なリスナーであり、支援者でもありました。彼女は私の良き応援者であり、この放送を経済的にも支えてくれました。そのことに心から感謝しています。そして私たちが共にイエスのためにどれほど多くの人々に福音を届けてきたか、それは天の御がご存知のことです。もしこの放送に心を動かされた方がいらっしゃいましたら、comealiveisarzeva@gmail.com までご連絡いただければ幸いです。神様がどのようにこの放送を通してあなたの人生に触れてくださったか、そのお言葉を彼女のご家族に伝え、励ましにしたいと思います。また、もしあなたがイエスように人生を捧げられたなら、私はただあなたと共に喜びたいと思います。なぜなら、聖書には一人の罪人が悔い改めるたびに、天の御国で天使たちが喜び、天もまた喜ぶと書かれているからです。そこで今日は、ペテロの手紙の放送を続けます。私たちはすでにペテロの手紙第1を学び終えました。現在はペテロの手紙第2の最終章に入っています。これまでの放送をお聞き逃しになった方は、Spotify の Come Alive 放送、メアリー・ベース・ジャクソンで聞くことができます。それでは祈りましょう。父なる神様、ヌーショー、この一地をありがとうございます。ヌーショ、忠実な支援者の方々、この放送を聞いてくださる方々、友人や家族とこの放送を共有してくださる方々、そして何度も繰り返し、聞いてくださる方々に感謝します。ヌーショ、この放送を何度も繰り返し、聞くことができる、技術が与えられていることを感謝します。そして、父なる神様、御言葉が述べた得られるたびに、主なる神よ、あなたは御言葉は虚しく戻らないとおっしゃいました。御言葉を使わしてくださり、それが使わされた目的を成し遂げてくださることに感謝します。御言葉は癒しであり、命であり、光をもたらし、命が体に癒しを、心に明瞭さをもたらすと仰せになりました。主なる神よ、今日の御言葉が私たちと世界中の人々に命と明瞭さをもたらすことを感謝します。イエスよの名によって、アーメン。それでは早速、神の言うことだまに深く参りましょう。ペテロの手紙第2、第3章です。愛する兄弟姉妹たちよ、これは私があなた方に送る二つ目の手紙です。私はあなた方を健全な考えへと励ます。ための思い出すとして、この二通の手紙を書きました。私はあなた方に、かつて聖なる預言者たちが語った言葉と、私たちの主であり、救い主が人たちを通して与えられた命令を思い起こしてほしいのです。何よりもまず、終わりの日には、あざける者たちが現れ、 あざけりながら自分の邪悪な欲望に従うようになることを、あなた方は理解しなければなりません。彼らはこう言うでしょう。その約束されたことは一体どこにあるのか。私たちの先祖が死んで以来、万物は創造の初めから変わらず続いているではないか。しかし、彼らは、遥か昔、神の御言葉によって、天が創造され、地が自ら、また水によって、形作られたという事実を、わざと忘れているのです。また、その水によって、当時の世界も水没して滅ぼされました。恩師の御言葉によって、現在の天と地も、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日を待って、火に焼かれるために留め置かれています。しかし、愛する友よ、この一つのことを忘れてはなりません。主にとって、一日は千年のようであり、千年は一日のようなのです。主は、ある人が考えるような遅さをもって、約束を渡されるわけではありません。むしろ、主はあなた方に対して、忍耐深くおられ、誰も滅びることを望まず、すべての人が、悔い改めに至ることを望んでおられるのです。しかし、主の日は泥棒のようにやってきます。天はご恩と共に消え去り、要素は火によって滅ぼされ、地とその中になされたすべてのことがむき出しにされるでしょう。このようにすべてのものが滅びてしまうのなら、あなた方はどのような人であるべきでしょうか。神の御日を待ち望み、その到来を早めるために、聖く軽減な生活を送るべきです。その日には天は火によって滅び、要素は熱によって溶けてしまうでしょう。しかし、主の約束に従いて、私たちは義が住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから、愛する兄弟たちを、あなた方はこのようなことを待ち望んでいるのですから、汚れがなく、非難されるところがなく、主と和解した者として認められるよう、全力を尽くしなさい。私たちの主の忍耐は、救いにつながることを心に留めておきなさい。私たちの愛する兄弟パウロも、神から与えられた知恵によって、恩じように書いています。彼はすべての手紙の中でこれらの事柄について語るとき常に恩じように記しています。彼への手紙には理解しがたい箇所もいくつかありますが、無知で気まぐれな人々は他の聖書箇所と同様にそれらを曲解し、自らの滅びを招いています。ですから、愛する兄弟姉妹たちを、あらかじめ警告を受けているのですから、警戒を怠らず、不法を行う者たちの誤りに惑わされて、確固たる立場から転落することのないようにしてください。むしろ、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識にあって成長してください。今、そして永遠に、主の御名に栄光がありますように。アーメン。それでは、この章にあるいくつかの箇所を見ていきましょう。ここには、今日の私たちに語りかける非常に力強い言葉がたくさんあります。まずは冒頭から見ていきましょう。ペテロがこう言っています。一節で、愛する兄弟姉妹たちよ。これは、私があなた方に送る二つ目の手紙です。私はあなた方を健全な考えへと励ますためにこの二つの手紙を書きました。皆さん、健全な考えを持つことは当たり前のことだと思うかもしれませんが、敵が襲いかかってくるのです。まさに戦場は心の中にあるのです。ジョイス・マイヤーズという方をご存知でしょうか。彼女は心の戦場という本を執筆しています。敵は私たちの心、つまり思考の中で攻撃を仕掛けてくるため、 彼女はこのテーマに沿った聖書も出版し、人々を助けています。では、私たちはどのように考えるべきでしょうか。箴言には、人はその思い出のままになるとあります。ですから、私たちは立ち止まって自分が何を考えているのかについて考える必要があります。私は彼女がそれらのことをわかりやすく解説している点が大好きです。もしその点で苦労しているなら、彼女本を手に入れるかオンラインで調べてみることをお勧めします。彼女は自分自身に神の御言葉を宣言する助けとなる多くの方法を教えてくれています。そして私たちの思考を正しい方向へ導き、考え方を変えるために言葉発し始めることは非常に力強いことです。私はそれを神の御言葉によって証明したいと思います。神の御言葉に立ち返り、神が何とおっしゃっているかを確認することは常に良いことです。新約、聖書のローマ人への手紙、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒行伝、そしてローマ人への手紙、第12章を見てみましょう。私はこの箇所が大好きです。そこにはこう書かれています。ですから、兄弟たちを、ここでパウロはローマの信徒たちに語りかけています。神の憐れみに倣って、あなた方の体を、神に喜ばれる聖なる生きた供え物として捧げなさい。これこそがあなた方の真の礼拝です。愛、ここが鍵です。彼はこう言います。この世の風潮にどうかしてはなりません。むしろ心を変革させなさい。どうすればそれができるのでしょうか。彼は心を新たにすることによってと述べています。そうすれば神の御心、すなわち善であり、神に喜ばれ、完全な御心が何であるかを見極め、認めることができるようになります。つまり、ペテロは私たちに心を奮い立たせる必要があると教えているんです。彼は私たちを健全な思考へと導こうとしているんです。そしてシート・パウロは、どうすればそのような思考が得られるのかと言いかけています。そう、私たちは神の御言葉に従って心を新たにする必要があるのです。それが基準なのです。それは基準となるものです。ご覧の通り、この世には基本的に基準がありません。やりたいことをやれ、気分が良いことをやれという世界です。しかし、私たちは神の御言葉に従って歩んでいます。神こそが万物の創造主です。神こそが命の営みを始められた方です。そして神こそが私たちをご自身と共に生きる人生へと招いておられるのです。そして私たちがその人生を選ぶとき、神はそれを実践する力を与えてくださり、御言葉を通してその方法を教えてくださいます。私たちは健全な勘が永平と心を向けるよう止めたいのです。そして神はまさにそのことを私たちに思い出させてくださっているのです。また絶えず神の御言葉を思い出させてくれる説教者たちに感謝しましょう。毎週そのことを思い出させてくれるなら、彼らは優れた説教者です。私たちは毎日自分自身にそのことを思い起こす必要があります。しかし、私たちが集まって礼拝を行う際、聖書はキリストの再臨の部屋が近づくにつれて、なおさら集まるべきだと述べています。そして、それは次の部分へとつながります。そこでは、あざける者たちが現れるだろうと語られています。本当に、私たちは長い間、この話を聞いてきたのに、という人々が現れるでしょう。から大地になったらイエスは再臨するんだ。 イエスは戻ってくると言われているけど、世界中で何が起きているか見てごらんよ。何も起きていないようにしか見えないと彼は言った。しかし、彼は続けてこう付け加えた。あなたは、神こそがこの世界を創造されたお方だということを忘れている。ノアの時代でさえ、義の宣教者であったノアは、100年もの間、人々に、雨が降るから、備えをしておきなさいと、警告し続けたのだ。当時の人々は、雨というものが何なのかさえ知りませんでした。そして今日私たちは、救い主が再び来られるとおっしゃったこと、そして私たちのために、天国で場所を用意してくださっていることを気づいてさえいないと思います。しかし、そこへ至る道は、イエス・キリストを通してのみなのです。ヨハネによる福音書10章10節で、主はこう言われました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。それでは、それを確認してみましょう。聖書に立ち帰ることはいつだって良いことです。私は数多くの聖句を学んできましたが、時には自分自身のためにも、聖書に戻って確認する必要があるのです。なるほど。ヨハネによる福音書10章10節で、主はこう言っておられます。盗人は、盗み、殺し、滅ぼすために来る。しかし、私は、人々が命を、しかも豊かに持ために来たのだ、と。では、主はどの箇所でそう言われたのでしょうか。ヨハネによる福音書14章6節を見てみましょう。14章5節にはこうあります。トマスがイエスに言った。ぬよ、あなたがどこへ行かれるのか、私たちは知りません。それなのに、どうしてその道を知ることができるでしょうか。すると、イエスは言われた。私こそが道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。この箇所が本当に大好きです。実践的に物事を探求し、注意を払い、自分で聖書を引き、聖霊に尋ねてみてください。しかし、聖書の中で実際に見くることができる箇所は、ヨハネによる福音書14章6節です。とはいえ、ヨハネによる福音書10章10節の箇所も力強いものです。なぜなら、そこでは、盗人が盗み、殺し、滅ぼすために来ると記されているからです。しかし、イエスはあなたに命、それも豊かな命を与えたいと願っておられます。そして、それをどこに見出すことができるでしょうか。神の御言財外にどこにあるでしょうか。私たちは常に神の御言葉に立ち返るのです。ヘブライ人への手紙第4章12節には、神の御言葉は生きていて力があり、どんな流馬の剣よりも鋭いと書かれています。なぜ彼はそれを引用したのでしょうか。それはその御言葉が骨の髄まで入り込み、骨と髄とを分け隔てることができると述べているからです。それは癒しの御言葉です。神の御言葉は私たちに命と自由をもたらし、あなたを縛りつける縄へ即縛を切りはなすことができます。神の御言葉は関節や骨髄の奥深くまで入り込み、私たちの体、魂、霊、そして心に癒しをもたらすのです。また、ペテロが歌っているように、彼は私たちに健全な考えを持つよう促しています。そして、今日私たちがここで留まるべき。天はまさにそこにあると感じます。それは非常に重要なことなのです。なぜなら、敵はただ私たちを苦しめようとしているからです。私たちは、ロートが世の中にいる。間、日ごとに魂を苦しめられ、悩まされていたことについて話しました。敵は私たちを苦しめに来るのです。ですから、私はあらゆる 精神的な苦しみから解放されます。あらゆる精神的な病から解放されます。不安や恐れから解消されます。神は私たちが健全な考えを持つことができるとおっしゃっているからです。お御言葉の最初の部分にある完全 hold という言葉が示すように、神は私たちが完全であることを望んでおられます。イエスは私たちを完全にするために死なれました。イエスは私たちの罪のためだけでなく、病気や患いのためにも死なれたのです。イエスは私たちが自由を得られるようにと死なれました。イエスは十字架を背負い、頭に茨の冠をかぶり、その重荷を自らになってくださったのです。それは私たちが精神的な苦しみや病を負わなくて済むようにするためです。ですから、私はイエスの御名によってそれらを断ち切ります。世代にわたる呪いを断ち切りましょう。もしあなたの家系にそのようなものが見られるなら、イエス・キリストの権威をもっと聞き、あなたはそれらを自分の人生から断ち切り、自由な人生を送ることができるのです。コリント人への手紙には、私たちがキリストの思いを持っていると書かれています。神は私たちがキリストの思いを持っており、実際に神の思いや目的、私たちのために用意された計画を知ることができるとおっしゃっています。エレミア書に19章11節には、私はあなたが他のために立ってた計画を知っている。それは破滅させるためではなく、繁栄させるための計画である。神は私たちに希望と未来を与えてくださるとあります。ですから、私たちはそうした事柄に焦点を当てたいのです。なぜなら、そんなことは起こらないと言ってくる人々が出てくるからです。しかし、私が特に気に入っているのは、神がこう言われていることです。友よ、これを忘れないでください。主にとって一日は千日と恩事です。主は私たちのスケジュールに従ってはいませんが、国説にあるように、主は約束を果たすことに遅れることはありません。ある人々が遅さと誤解するかもしれませんが、実際には、主はあなた方に忍耐深くあられ、誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるんです。そして、悔い改めとは、方向転換をして考えを改め、神の考え方に沿って考えることです。そして、はい、神様、今日からあなたに従います、ということです。イエス様、自分の道を行ってしまってごめんなさい。すべての偽りの偶像を捨てます、ということができます。私はあなたよりも他のものを優先してきた。私の人生における偶像崇拝を捨て、悔い改めます。しかし、今日、私はイエス様、あなたを選びます。あなたに従い、あなたの道を進みます。なぜなら、神は最後の一人が入ってくるのを待っておられるからです。神はすべてをご存知であり、忍耐強く、寛容であられます。神々はあなたが地獄に行くことを望んでおられません。イエス様は地獄に入り、悪魔から地獄と死の鍵を奪い取りました。そしてこう言われます。今日、私はあなたに命を与えるために来たのです。はい。イエス様の余命によって行き帰ってみませんか？もしイエス様に人生を捧げるなら、ぜひ私にご連絡ください。連絡先は comealiveez37@gmail.com です。
0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカが州国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。プロペセッツァイイウエイ・ワッセル・チェイ・エッション・ケンヌ・クッドバオ・テンキューシー・アルゲ・キュー・ワッセル・チェイ・セイカツン・デュ・ユル・アテ・マーカを学びますよ。エントリー・ジュー・ナーマス、エントリー・イエス・アーマス、エントリー・シュクフク・セーマス、エントリー・アドル・セイヤー・オマルケリック・ディキメス。それはすべてイエス・キリストの信仰と信頼をおかけになってです。そして、今回の MFC ワールドワイドのエディションでは、MFC ミニストリーズからの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは。ホープ・イ・ラジオのジョー・ペロジックです。私たちは生まれ変わり体験について話し、生まれ変わる意味について考えてきました。では、前回の続きから始めましょう。私たちは結果と神が息子を訓練する方法について話していました。生まれ変わった時、あなたは新しい霊を受けます。そしてあなたと古い自分との間で戦いが起こります。しかし今日は新しい自分についてはなします。神に逆らうとき、悪魔が神に逆らったように、悪魔が神に逆らったとき、彼は文字通りサタンの世界へ生まれ変わったと言えます。その時彼は悪魔的な性質を帯びました。創世記詐称でアダムが食べてはならない果実を食べたの神は彼に言いました。なぜなら彼は周囲の状況を意識し自分が裸であることに気づいたからです。堕落以前人間は悪を意識していませんでした。しかし堕落後彼は悪、恥、罪を意識するようになりました。神は誰があなたに裸だと教えたのかと尋ねました。神はその男が誰かによって怪我されたことを知っていたからです。彼は兄弟を告発する者によって怪我されました。彼が木の実を食べた時、彼は罪を意識しました。その男の不従順によって罪の性質が彼の中に宿ったことがわかります。先ほど言ったように彼は霊的に死に生まれたと言えるでしょう。それがなぜ再生が必要なのかです。イエスはニコデモに第三章で言いました。神の国を見ることはできない。生まれ変わらなければ。要するに、アダムが堕落で得た盲目さは、イエスを受け入れることで回復されます。イエスを救い主として受け入れると、すべてが違って見えます。見るものすべてが違います。しかし、それは罪を告白して賢くなりたいからではありません。罪を告白するのはあなたが間違っているからです。それは自分のお金が欲しいのと同じようなものです。聖書はあなたが祝福されるべきだと述べています。しかし、お金を得るためにそれをするなら、それは生まれ変わってより多くを知るためと同じです。あなたは自分が罪人であり、すべての罪を許される必要があると気づいたからこそ、生まれ変わらなければならないのです。そしてそうすることで良い目を得ます。聖書は、生まれ変わらなければ誰も神の王国を見ることはできないと述べています。人生について、これまで見たことのないものが見えるようになります。この原則は神の言葉にも適用されます。つまり、神が何かを命じられたとき、完全に理解できなくても、従うことで物事を異なる視点から見ることができるのです。だから真に従わない限り、生まれ変わっても暗闇の中にとどまるのです。私たちは皆、神が望んだように成長しなかった多くの生まれ変わったクリスチャンがいることを知っています。なぜなら彼らは従わなかったために停滞してしまったからです。神はイスラエルを聖書を読んでいるあなたたちのように荒野に導き出し、40年間放浪させました。彼らは40年間不満が言い続け、言っていたのは、私たちは変わりたくない。それでもあなたが私たちに与えてほしいものを与えてほしいということでした。しかし、それは機能しません。なぜなら彼らは従順さがもたらす祝福を知らなかったからです。彼らの頑固さが彼らを暗闇にとどまらせたと言えます。いずれにせよ、 私たちはまず壊れなければなりません。壊れるとよりよく見えます。私は歌っていた歌を思い出します。彼は言いました。私は涙で目を洗って見ることができるように。私が持っていた壊れた心は私にとって良いものでした。私は本当に信じています。神に私がしたことに申し訳ありませんと告げるとはるかに明確に見えます。生まれ変わる前、私が言ったようにあなたは霊的に死んだ人間です。古い人間を使っているときは5つの物理的な感覚しかありませんが、心で分析するだけです。だからあなたは人間の能力の範囲内でしか生きられません。しかし神の世界にはいると、神は超自然的な存在であり、あなたの生活も超自然的なものになります。神を知らなければ決して起こらないことがあなたのために起こります。私たちは皆同じように始まります。罪のの自覚から始まります。もしあなたが救われたと信じているのに悲しみや恐怖の経験がないなら、あなたの救いを疑わざるを得ません。なぜなら、神聖な悲しみはあなたを変えたいとさせるからです。聖書にザカエウスという人物がいます。ルカ1章に載っていますので、読んでみてください。彼が改心した時、彼が私の財産を貧しい人々に与え、私が不当に取ったものには4倍返すと言いました。彼は貧しい人々を悪く扱ったことを思い出し、強奪で得たものを返すだけでなく、その4倍を返すつもりでした。そこには真の改心が起こったのです。現代の世界では誰もが救われる必要があると言いますが、彼らは救われても不倫や大麻、飲酒、暴力など人々がするあらゆる悪事を続けながら生きられると考えています。それは真実ではありません。最終的に本質的な変更がなければなりません。私は人々に全ての罪を指摘するのを信じませんが、神の言葉で養い、その本質的な変更が現れることを信じます。覚えておいてください。以前言ったように再生された時、それは赤ちゃんの状態です。赤ちゃんのうちは特定の食べ物しか食べられません。しかし赤ちゃんが成長すると食べ物が大きくなり、良くなり、大人の食べ物を食べることを学ばなければなりません。神の国に生まれた時も同じです。神はあなたにミルクのようなものを与えます。あなたが理解できることだけを話ししになります。しかし神の目的はあなたを赤ん坊から思春期、青年、そして完全な成人クリスチャンへと変革することです。だからあなたの生涯は旅です。それは土着ではありません。もし王国が土着だと考えるならそれは間違いです。聖書は最終的に私たちは彼の姿に変えられると述べています。さてあなたに言っておきますが、イエスのようになるには一生かかり、おそらく永遠の一部が必要かもしれません。ともかくザカエウスのような神聖な悲しみの経験がなく、神よ、私は多くの人を傷つけた、どうすればいいのだろうと考えるなら、それは重要です。なぜならあなたが家族、妻、子供を傷つけたことを見たとき、それを直視できるならどれだけ罪悪感に駆られるか驚くでしょう。部屋にはあなたと神様だけ、聖霊があなたを責め、本当の自分を見せるとき、他人の言葉は必要ない。主は一度、それはチョークをスイッチ付きの電灯をつけるようなものだと教えてくれた。ディマスイッチとは光を明るくするスイッチのことです。もし急に明るくしすぎると明るすぎて目が見えなくなります。神様は子供を育てるようにそれぞれの段階に合わせて必要なものを与えて成長させるのです。それが神様が子供の信仰が必要だと言った理由です。子供はプルに行くと言われればただ従います。人々はこれを霊に使うことがあります。 子供が泳ぎを学ぶし、プールに入ってジャンプしてと指示しキャッチします。そうすれば安全です。しかし、22歳になってからジャンプして PU、ルに飛び込んだら、あなたは怪我をするでしょう。大人をキャッチするのは無理です。子供を訓練するのは大人になってからそうしないようにするためです。それが神の働き方です。神はあなたを神が望む神の子として訓練しているのです。今私たちは皆エレミア書に私はあなたのために良い計画を持っている。悪ではなく祝福のためだと書かれていることを知っています。神の計画はあなたの生涯が良きく豊かなものとなることです。しかし試練はあります。覚えておきなさい。彼は世で苦難があると言いました。しかし勇気を出しなさい。私は世に勝ったとも言いました。つまりあなたは乗り越えなければならない試練があります。しかし信吾自身があなたを勝利者とするために備えてくださいます。あなたは問題に打ち勝つでしょう。あなたは人生で勝利を得るでしょう。なぜなら神があなたを訓練されるからです。では逆境の中で人を訓練する方法は諦めないように教えるのです。なぜなら諦める者は勝たないからです。聖書には神が望んだことを成し遂げた諦めた者は一人もいません。マーセは諦めることを許されませんでした。ヨシュアも諦めることを許されませんでした。彼は強く勇敢であれと言いました。神のあなたに対する最終的な目的は、あなたが地上で神が成し遂げたことを成し遂げるための強くて勇気あるクリスチャンにすることです。だからもし救いが本当にあなたの家に来たなら、自分自身を点検し、心から後悔しているか、心から悔い改めているか問わなければなりません。なぜなら神聖な後悔は悔い改めを生むからです。私たちは皆人々がごめんなさいというのを聞いたことがあります。しかし彼らはただ捕まったことを後悔していただけです。彼らは悔い改めたからではなく、ただ捕まったから後悔したのです。あなたも人としてその違いを知っています。例えば、コードムがあなたに何か言ってごめんなさいと言っても、本心から言っているかどうかはわかります。あなたの父親もその違いを知っています。私は悔い改める対象について、遠くに注意深くしています。なぜなら自分が何に対して悔い改めているのかを理解したいからです。神は私の心を知り、すべてを知っているのに、偽りの悔い改めをして、神の前に立つのは嫌です。捕まったから後悔するのではなく、本当に悔い改めたいのです。私は本当に後悔しています。なぜなら私は父を裏切ったからです。その畏敬の念が私が未だに罪から離れるための最も強い力です。私は父を愛していますし、彼を傷つけたくありません。彼は私の救いのために息子を捧げました。そして私が過ちを犯したり昔の自分に戻ったりするたびに私はイエスの十字架の死を繰り返しているんです。ほとんどその上に踏みつけ無価値にしているようなものです。それは尊いものです。神は人間の姿をとってこの世に降りてきて私たちの罪のために死に打ちのめされました。私たちはイエスがされたことを軽して踏みつけてはなりません。だから私はあなたにこれを訴えています。なぜなら私はここで偽りの安全感について話しているからです。もしあなたが救われたと感じているが確信がないなら今日はそれを直す日です。神に対して真剣でなければなりません。神は現実の中で働かれます。だから今日なおはもう一つの祈りを捧げます。そしてあなたが本当に内面で変化が起こったことを知らないために持っていない安全感を持っていると思っている人たちのために。あなたは自分の感じ方や行動に自然の変更を見たことがありますか？神は戒めをあなたの心に書き記します。だから長期的に規律によってではなく内側から外側へ守るようになるのです。 いずれにせよ。
2: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
4: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
5: 詩編ヒクシャニュージャートラスアナヘンさん4、5節にはこうあります。見よ、子供たちは主からの賜物であり、タイの実のありは主からの報いである。勇士の手にある矢のようであるように、若者の子供たちもまたそうである。その野党を子供で満たした人は幸いである。彼らは恥じることはなく、縄文で敵と語り合うであろう。フェイスアドベンチャーズの今回の番組にもご視聴いただきありがとうございます。私はハイディ・クックです。今日は子供や家族を持つことについて、喜びは恋ではないというテーマでお話しします。私はそれが神からの最大の祝福の一つだと考えています。では恋とはどういう意味でしょうか。この定義はメリアム・ウェブスタのオンライン辞書から引用しました。恋とは恥ずかしがりもん、

います。その野党を子供たちで満たした人は幸いである。満たされた。彼らは恥じることはなく、城門で敵と語り合うであろう。ですから、子供たちは主から与えられるものであることに注目してください。子供を持ちたくないという人は大勢います。彼らは自分が何を失っているのか、そして彼らの人生がどれほど退屈なものになっているのか、きっと気づいていないのです。確かに旅行には行けるでしょう。でも、大した話ではありません。年を取った時、その経験から何が得られるというのでしょうか。そして誰が彼らを助けてくれるんでしょうか。誰が彼らの面倒を見てくれるんでしょうか。そしてここにいる若い女性たち、そして一部の女性たちに言いたいのです。あなたは偶然妊娠したと思っているかもしれませんが、子供たちは神から与えられたものです。神は人々に子供という報いを与えてくださるのです。子供たちは決していわゆる偶然などではありません。子供たちは報いであり、報いとは良いものです。私は報いが好きです。また、若き日の子供たちはその召しに向けられるべきだと書かれています。なぜなら、主はこう言われたからです。力ある者の手にある矢のごとく、若き日の子供たちもまたそうである。ですから、私たちは力ある者の手にある矢のように、子供たちを彼らの適性や才能、つまり彼らが進むべき道へと導きたいのです。また、聖書には、無知と戒めは知恵を与えるとも書かれています。ですから、私たちは子供たちを正すべきですが、子供についてはこの節全体を読み上げさせてください。無知と戒めは知恵を与えるが、放任された子供は母を恥じらせる。ですから、子供たちを彼らの召し、適性、あるいは才能へと導きましょう。子供たちを放任してはいけません。子供たちは暴走ではありませんが、確かに私たちは敬意を持って対等に話し合うことができます。無知と戒めとあります。ですから、私たちは子供たちを戒めることができるのです。言い換えれば、ね、それはちょっとやり方が間違っていたね。でも、こうすればいいんだよと、ご存知のように、あなたの息子を懲らしめよう。そうすれば、彼はあなたに安らぎを与える。そう、彼はあなたの魂を喜ばせるだろうとあります。これこそが喜びと幸福の本質なのです。喜びとは高揚感を指し、言い換えれば喜びのことです。箴言に19章15節と17節には次のように記されています。この聖句は、私たちが子供たちを導き、率いて指導し、訓練し、教えるべきであることをはっきりと教えています。なぜなら、放任された子供は母親に恥をもたらすからです。そして、私たち親として恥をかきたくはないですよね。子供を戒めれば、それは私たちの魂に喜び、あるいは大きな喜びをもたらします。子供を戒めることには様々な側面があります。先ほども言ったように、ね、こうした方がうまくいくよということもできます。子供にダメというのは構いません。いや、それは間違っている。こうするのが正しいやり方だと。そして神は愛をもって真理を語れとおっしゃっています。ですから、私たちは愛にも届かないことを子供たちに決してしてはいけません。愛のない気持ちで子供たちに話しかけてはいけません。読み方を教えたり、数字を教えたり、運転の仕方を教えたりする際も愛に基づいていなければなりません。どのような状況であれ、神は常に AI をもって真理を語れとおっしゃっています。何をするにせよ、それは争いではなく、愛を通して行われるようにしたいのです。そこで、天中田さん氏4、11節にはこうあります。
我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。また、その戒めを相手に取ってはならない。つまり、戒めを受けた時に腹を立ててはいけません。それはあなたのためになるからです。実際、戒めを受けた時は喜ぶべきです。そうすれば、より良いやり方を学べるからです。そして、信玄さん、章12節にはこうあります。

0: 主が愛する者を主は懲らしめられる。父がその喜ぶ息子を懲らしめるように。つまり、誰かがあなたを愛しているなら、その人はあなたを懲らしめ、あなたを喜ぶのです。その人はあなたの再生を願っているのです。それは言葉以上の意味を持つかもしれません。私も必要だと感じた時には痛みを伴う柳の死を伺ったことがあります。ですから、先ほども言ったように様々な方法があるのです。例えば、ね、それはやめておこうという意思を示すような、あの鋭い視線を向けることなどです。ある時、私たちの教会でクッキートークレイドが振る舞われた時のことを覚えています。私はお皿いっぱいにくつきを盛り付けていたのですが、父がこちらを見て鋭い目つきで睨んできたのです。やばい、怒られたと思いました。とにかく父は私のそのやり方を気に入らなかったのです。私はくつきを全部取っていたのですが、父は私がその中止で食べ続けていたら、他の人たちに足りなくなるかもしれないと思ったのです。ですから、子供たちのために最善を願うなら、私たちはしっかり教え、導き、愛を与え、彼らのあらゆる行動に寄り添うのです。この点をよく表しているもう一つの聖句は、人は八つがそれらで満たされているとき幸せであるというものです。これが最後の一節です。八つがそれらで満たされている人は幸せであるとあります。八つが何であるかは皆さんご存知でしょう。矢を入れるものでそれが満杯になっていると書かれています。ですから彼らがとても幸せであることはわかります。子供たちは恐れずに門で敵と語り合うでしょう。私はこの表現が好きです。その人は幸いである。私たちは喜びと幸せをもたらすものについて反しています。八つがいっぱいの人、その人は幸いである。私が今言ったことの一部は、リスナーの皆さんにはあまり受け入れられないかもしれません。皆さんは子供について他のことを言われてきたでしょう。子供は持たない方がいいとか、子供は本当うに手がかかるとか、養育費がかかりすぎるとか、時間がかかる、自分のやりたいことができない。しかし、父なる神が子供について飼っておられるのは、そのようなことではありません。神は、子供たちは主からの仕業譜であるとおっしゃいました。そして、胎の実りは主からの報いであるとも。また、神は多くの子供を持つ人は幸いであるともおっしゃっています。聖書には八つついっぱいのとありますが、これは私の言い換えです。要するに、たくさんの子供ということです。つまり、神は私たちに子供たち、そして多くの子供たちが祝福であり、喜びであることを示しておられるのです。私たちは子供たちについて世間の見方を採用してはなりません。人々、社会、文化、あなたの姉妹と母親、友人、あるいは他誰であれ、子供は間違いだというかもしれません。しかし、子供たちは主から与えられたものであり、遺産なのです。そして私はこう言いたいのですが、これを聞いて驚く人もいるかもしれません。たとえあなたが結婚していなくても、神はあなたにその子供たち、その一人子を授けてくださったのです。そして神はあなたを必要としておられます。神はその子を育てるための備えと恵みを与えてくださいます。そして子供たちやその育ての喜びを味わえるようにしてくださいのです。実際、神に祈り、あなたのそばにいてくれる人を求めても良いのです。子供たちを育てるのを助けてくれる男性を。ですから、あなたがすべきことは祈ってこういうことです。主よ、私がこの子供たちを育てるのを助けてください。そして、私と結婚し、その手助けをしてくれる人を送ってください。ですから、聖書には、子供たちは主からの賜物とあります。受け継ぐもの、それは家宝なのです。一般的には遺産、加算、あるいは分け前を指します。私たちが受け継ぐものです。それは私たちの相続、財産であり、所有物なのです。 ですから、子供は間違いだなどと言ってはいけません。今は時期尚早だとか、妊娠自体が間違いだった。相手が悪かったなどと言ってはいけません。お金がないなどと言うべきではありません。ご存知のように神はこう言われます。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なるとすは言われます。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ですから、子供たちは間違いではありません。彼らは主から与えられたものです。神は私たちとは違った考え方をお持ちです。だからこそ私たちは神の御言葉を読み学ばなければならないのです。神の道は私たちの道よりも高いのです。私たちの道は低くて未熟です。しかし神の道は公正で真実で義にかなっています。詩編103編13節にはこうあります。父が子に憐れみ、慈しむように、主は御自分を恐れる者たちに憐れみ、慈しみを示される。そして、17節には、しかし、主の憐れみは、主を恐れる者たちの上に永遠から永遠まで及ぶ。その義は、子孫の子孫にまで及ぶとあります。ですから、子供たちは良いものであり、神からの賜物であり、私たちは多くの子供たちという報いを受けるのです。私には3人の子供がいますが、少なくとも3回は流産も経験しました。そして、サタンは子供たちを憎んでいます。なぜなら、どんなに小さくても、最も小さな子供でさえ、サタンを打ち負かすことができるからです。サタンを黙らせることができるのです。サタンの言葉、耳を傾けてはいけません。それでは、あと数箇所聖書の箇所を見てから、話を進んでいきましょう。生みの苦しみにある女は、その時が来たので苦しみます。しかし、子供を産み終えると、この世に人が生まれたという喜びの故にその苦しみをもう思い出しません。これはヨハネによる福音書16章21節です。そして申命記3章13節、主はあなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やしてくださる。また主はあなたの胎の実とあなたの土地の実、すなわち穀物、葡萄酒、オリーブ油、家畜の笛、羊の群れ、そして主があなたの先祖に誓われた土地をも祝福してくださる。ですから、これらすべてが良いことであることがお分かりいただけるでしょう。神は私たちに子供たち、そして他にも多くのものを与えて祝福してくださいます。これこそが神が買っておられた報いです。祝福し、増やし、子だから、地の実り、家畜の笛を授けてくださるのです。さて、エレミア書15章16節を見てみましょう。あなたの御言葉が見つかり、私はそれを食べました。あなたの御言葉は、私の心に喜びと楽しみをもたらしました。主なる万軍の神を私はあなたの御名によって呼ばれているからです。ですから、子供たちと同じように、神はあなたを愛しておられることを知ってほしいのです。神はあなたに子供という祝福を与えたいと願っておられます。神はあなたの人生に良いものが与えられることを望んでおられます。そして神の御国に入る唯一の道は、すべての人が罪を犯し神の栄光に及ばないことを知ることです。ですから、私たち自身の力では御国にはいることはできません。そして罪の報いは死です。私たちが罪を犯すとき、そこから得られる唯一のものは死だけです。しかし、神は私たちに贈り物を与えてくださいます。それは私たちの主イエス・キリストによる永遠の命です。ですから、私たちが SHN でも神と共にいることを SHH 言っています。もし私たちがこの祈りを捧げ、これらの聖書の御言葉に耳を傾けるなら、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるからです。ですから、天の父なる神様、私を愛してくださり、私のために御子を使わして十字架で死なせてくださったことに感謝します。私のために死んでくださったことに感謝します。私はあなたが私のために死から蘇り、再び来られることを信じます。私を聖霊で 見たし、失われた人への深い慈愛を与えて、彼らを御国へと導いてくださるようお願いします。御言葉と神の御業への渇きを与えてください。どこへ行ってもイエス・キリストの福音を述べ伝える大胆さを与えください。主よ、ありがとうございます。そして私が救われ、新たに生まれ、許しされ、天国へ向かっていることを感謝します。今、あなたに伝えたいのは、あなたのすべての罪、過去、現在、そして未来の罪が許しされているということです。ですから、神から逃げるのではなく、神のもとへ駆け寄ることを忘れないでください。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために最善の計画をお持ちだからです。ご存知の通り、イエス用を受け入れた今、教会に通える場所を見つけるべきです。毎日聖書を読み、イエス用があなたのためにしてくださったことを誰かに伝えてください。なぜなら、あなたは罪と死の律法から解放されているからです。今、この瞬間、私の話を聞いてくださっている皆さん一人一人に、神の恵み、繁栄、知恵、そして皆によるご加護を授けたいと思います。もちろん先ほども言ったようにあなたが経験したことを誰かに伝え、その人が罪と死の律法から解放される手助けをしてください。神様がもう一つ言われたのは、幼子たちを私のところに来させるがよい、決して妨げてはならないということです。ですから神様は私たちが誰かがご自身の元に来ることを決して妨げてほしくないのです。しかし神様はこう言われました。私の元に来る者を決して追い出さない。ご存知の通り、神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画をお持ちです。ご視聴いただきありがとうございました。来週もぜひお付き合いください。来週はもう一つの喜び、すなわち天国についてお話しします。そして天国と地獄の二つを比較するかもしれません。それではありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 単純さですね。神と共に歩むにつれて、私たちのキリスト旧生活はより単純になるべきで、複雑になってはいけません。そのことを理解すれば、もし神との歩みが本当に複雑になっているなら、どこかで子供のような信仰を失っているのだと、改めて気づく助けになると思います。もしかすると、私たちは最初の愛から遠ざかっているのかもしれません。もしかすると、私たちは聖書が私たちを容易に襲う罪のあらゆる重荷を捨て去り、神が私たちの前に備えてくださったレースを走り抜くべきだと言っているにもかかわらず、かえって物事を付け加え、重荷や負担を増やしているのかもしれません。ですから、今日、この単純さという言葉が皆さんの心に響くことを祈ります。私にとっては本当にそうなんです。ただ、私の人生における神の炎にぶらせるようなものは何一つ望みません。私としの間に何かがたちはだかることを望みません。つまり、私の人生における内なる声のようなものが私としの間にたちはだかることを望まないのです。ですから私はその問題と真剣に向き合い、神との歩みをシンプルなものにしたいと心から願っています。さて、私の心にずっとあるリバイバルについてお話ししたいと思います。聖さ、幸福、そしてリバイバル。これらがいかにシンプルであるかについて、いくつかお話ししようと思います。聖さ、ね、幸福、リバイバル。これらの言葉です。私はリバイバルを祈り求めてきました。不可能なことでも神を信じ、神が動いてくださり、社会が改革されるようなリバイバルが訪れると信じてきました。そして今、まさにこれまで以上にその兆しが見えているように感じます。それは祈りであり、不可能なことでも神を信じること、山をも動かすような信仰を持つこと、私たちが今生きているのはまさにそのような季節なのです。そして個人的に皆さんと話せば時間が限られていること、人生は短いということを理解できると思います。聖書のヤコブの手紙第4章には、人生は短く、ほんの少しの間現れては消えてしまう霧のようなものだと書かれています。ですから私たちは本質的なことに専念しなければなりません。私は最近、新たなりバイバルについて再び学んでいました。そしてある鍵を見つけました。多くの人にとっては新しいことではないでしょうが、私にとっては、さ、聖さとリバイバル、個人の聖さと個人的なリバイバル、社会における聖さとリバイバル、そしてこの二つがどのように結びついているかという点が特に強く心に響きました。それは単に私が昔ながらの考え方だからでも、あるいは私が別の時代に育ったからというだけではありません。本当に聖さは神の御業と結びついているのです。そしてご存知のように、聖さという言葉は分離すること、性別されること、あるいは罪から離れることを意味します。今日はコリントの信徒への手紙第2に6章から読み上げたいと思います。11節にはこうあります。あ、コリントの皆 SN、私たちはあなた方に率直に勝ってきました。私たちの心は広かれており、あなた方が制限されているのは私たちによるのではなく、あなた方自身の思いによるのです。うわ、ある人が、罪は内面から生じるものだと言っているのを聞いたことがあります。それは本当です。それは内面から生じるものです。そして、私たちが自分の思いによって制限されていると理解したとき、それは本当に私たちの心に響くのです。さて、そこにはこう続いています。それゆえ、子供たちのように言います。あなた方も心を開いてください。不信仰な者たちと不釣り合いな首輝きを追ってはいけません。義と 父母とがどのような交わりがあるでしょうか。光と闇とがどのような交わりがあるでしょうか。キリストとビラルとがどのような中和があるでしょうか。信者と風信仰な者とがどのような分け前があるでしょうか。神の宮と偶像とがどのような位置があるでしょうか。あなた方は行ける神の宮だからです。神が言われたように、私は彼らのうちに住み、彼らの間を歩み、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われます。それゆえ、彼らの間からいで別れていなさい。主は言われる。汚れた者には触れてはならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。と主は言われる。いや、今は、私はただ、その一部分に焦点を当てたかったんですが、文脈を理解するために、その箇所全体を読みたかったのです。主はこう言われます。彼らの間から出て、彼らとは区別されなさい。汚れた者には触れてはならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。そして、ね、リバイバルや神の御業、そして真の聖さについて学んできた中で、私はこう思うのです。単なる聖さではありません。それは単なる外見的なものに過ぎず、服装、規定や、そういった類のものです。しかし私は、慎み、深さという点においては、私たちが、慎み、フックあり、慎み深い服装をすべきだと信じています。いかなる形や方法においても、真の内なる聖さを外観で置き換えることはできないと信じています。それは単に真実ではないのです。しかし、私たちの服装や外観、話し方、振る舞いを変えるような個人的な確信があるなら、それは問題ありません。なぜなら、それは聖霊私たちを導いておられるからであり、人間伝統や人間のやり方によるものではないからです。しかし、主が彼らの愛から出て、彼らとは区別されなさいと言われるとき、それは主がご自分の民と共に歩まれる道であり、不信仰たちと不釣り合いなな結びつきを持たず、結びつかないようにするためです。主は、私たちが性を避けたり、性から完全に距離を置いたりせよと言っているのではありません。それは、私たちが彼らのようにならず、聖とは異なっており、性別され、聖なるものとなるべきだということです。そして、つまり、今日ではそのことが十分に語られていないと思います。真の聖座前は、リバイバルと結びついているのです。真の聖座は、こう、服と結びついており、そして、真の聖座は、福音の単純さと結びついているのです。で、正直なところ、神様が私たちを変えてくださるとき、神様が私たちと出会ってくださるとき、神様は私たち一人一人をまさにその場にいるままの姿で受け入れてくださるのです。そして私はいつもこう言っています。神様は私たちを深く愛しておられるからこそ、私たちをそのままにしておくことはできないのです。だからこそ神様は私たちを性別し聖なる民として選び分け始められるのです。そして聖さとは世の中から抜け出し聖なるものとして区別されこの世からはなれることです。私たちはこの世とは違った姿を見せるでしょう。この世とは違った言葉を語るでしょう。この世の中で私たちの行動も異なってくるでしょう。私たちにはこの世とは異なる AI が宿るようになります。この世に対する私たちの反応もこれまでとは異なるものになるでしょう。私たちは同じものを見たり、同じことをしたり、同じことに巻き込まれたりしなくなるでしょう。そして私たちの心の向きも変わっていきます。つまり神が私たちの生活における聖さについて働きかけ始めると、リバイバルが起こり始め、目覚めが訪れ、感受性が高まっていくのです。 ある意味では聖餐は規律ある意味での断食に似ています。断食をすると私たちはより敏感になります。神の御声に対して、そして自分の行動に対してより敏感になるのです。あらゆるものに対してしてより敏感になります。なぜなら断食では食事を断ち祈りを捧げることで私たちはより敏感になるからです。私たちの情熱が変化しているからこそ感覚が研ぎ澄まされるのです。断食するとき私たちは悪魔に、世に、そして自分の肉に、自分が本当に渇望しているものが何であるかを示すのです。そしてなんと私たちの肉は断食を嫌います。私たちの肉は性別されることも嫌います。なぜなら私たちが性別され、世の中から離れ、異なる生き方をするようになると嘲笑され、あざけられれ、からかわれることになるからです。ですからそれは内面から湧き出なければなりません。罪が内面から生まれるものであることは SG 言ってますが、聖書も同じように内面から生まれるものです。つまり内面で起こることは外面にも現れるのです。そうすれば私たちは慎み深い身なりをするようになり、話し方も変わり、自分自身に耳を傾け、こなる言葉で語り始めるようになるでしょう。ですから真の聖書的なセサーを理解するとき、繰り返しになりますが、それは世から抜け出すことなのです。それは分離することなのです。それは世と混ざり合わないこと、そして世が私たちを他の人々と区別できないという感覚を持つことなのです。皆さん、私たちは皆周囲に溶け込みたいと思っているでしょう。受け入れられたいと願っているのも分かっています。そして年齢に関係なく誰もがあのグループやあの人たちの一員でありたいと切望しているのです。しかしガラティア人への手紙2章にあるように、私たちが真にキリストと共に十字架につけられ、もはや自分自身のものではなく代価を払って買い取られたものとなり、もはや私たちが生きているのではなく、キリストが私たちの中に生きておられるとき、私たちは分離し始めるのです。主が私たちの父となり、私たちが主の子、つまり息子や娘となるとき、私たちの歩みは変わり、抱く思いも、そして生き方も、これまでとは異なるものになるのです。そこでパウロはここでこう言っています。で、私たちはあなた方に率直に勝ってきました。そして12節で彼はこう言います。あなた方を縛っているのは私たちではなく、あなた方自身の思いなんです。私はこの言葉が大好きです。彼はこう言いました。私たちはあなたたちに規則や規定を押し付けるつもりはありません。実会から始めて結局613の、戒律にまで、膨らませてしまうような、パリサイ人やサドカイ人のようには、なりません。私たちは、あなたたちを縛るつもりはないのです。そして宗教はまさにそのように振る舞うことがあまりにも多いのです。宗教とは規則や規制のことなのです。しかし、キリストと共に歩むということは関係性のことなのです。そして、私の性差が他と異なり、私の行動が他と異なる理由は、誰かが私にマイク、ネクタイを締めなさい、髭を生やしてはいけないとか、男性に求められるトークティーのことをしなさいと命じるからではありません。そうではなく、私の愛着、良いものであれ、悪いものであれ、が私を他者と区別するのです。もしキリストへの愛着が私に聖なるものでありたいと願わせるのであれば、死生活におけるリバイバル、真のリバイバルは単に歌を歌ったり、鳥肌が立ったり、何かを感じたりすることだけにとどまるべきではありません。真のリバイバルは聖さをもたらすのです。つまり真のリバイバルは聖さへの真の御業をもたらすのです。それは個人にとどまらず社会全体にも及ぶでしょう。そして私たちがリバイバルから宗教改革へと語るクップレや釈迦だ真の聖さへの御業について当社で語るのは、 その量の一つだと思います。私たちは今、誤った愛着を抱く人々が教会から排除されつつあるのを目の当たりにしています。彼らは指導者としての地位から追放されています。彼らは神の御心に単なった指導者ではないのです。そして今、真の浄化と真の揺さぶり、真の共鳴が進行中です。私はこれが真の聖書的な精査がトライするための扉を開くことになると心から信じています。そして真の聖査が再び訪れるのを見るとき、それは神様、私をありのまま受け入れてください。神様、受け入れるか、そうでないかはあなた次第です。ようなことではありません。それは私たちの愛着が私たちを変えさせるようなものです。イエスへの愛着が私を変え、あるものを捨てさせるのです。そして私はキリストへの愛着へにもう二度と目も向けられないものがあることに気づきました。なぜなら、もしあなたがキリストへの真の愛着と聖さの中で歩んでいるなら、ポルノを見て何かがおかしいと感じずにはいられないからです。イエスがそんなことをなさる姿など、私には到底想像できないからです。少し前、もう何年も前のことだと思いますが、WJD、イエスならどうするというムーブメントがありました。ブレスレットや様々なグッズも出回っていました。当時の社会には、道徳的な明確さと真の精査が人々の間にあったため、その世代には確かに効果がありました。私たちは、もしイエスがそんなことをする姿が想像できないなら、私たちもそれをしないと言っていたものです。しかし今ではそうは言えなくなっています。私たちが生きるこの社会はポストモダンな時代であり、人ボートは精査なしでもリバイバルは起こせる今のままの自分で神と共に歩めるし変わる必要はない場合と考えているからです。誰も性別されず、誰も神に捧げられず、誰も変わりません。しかし私が言いたいのは、これは立法主義でもなければ、宗教でもないということです。私が勝っているのは、真の聖書的な精査、つまり私たちの愛着が異なるがゆえに、神に性別されることについてです。そして私がそのような行動を取ったり、そのような服装をしたり、そのような外見をしたり、そのようなことに巻き込まれたりするとき、私の中にある神に背くものや人ごとにイエスを示していないものは何であれ我慢できません。ですから個人的なリバイバルを経験しているなら、内なる基準は確かに高まるのだと思います。もし私が真の愛を持って神と共に歩んでいるなら、私自身の生活における虚さは異なるものになるでしょう。そしてそのことが必然的には礼されるのだと信じています。そして私たちはリバイバルから改革へと至る道がまさにこの虚さにあることを目撃することになるでしょう。もちろんこれを聞いて様々な解釈をする人もいるでしょうが、私が信じるに、私たちが世の中から出て性別されることこそがまさに神の御心なのです。今日私は祈ります。私の心の願いはリバイバルを、改革を、そしてこの社会の中で神の御業を動かしたいということです。そしてその印として真の聖書的な精査に対する真の目覚めと自覚がもたらされるのを見ることになるでしょう。そして私たちは世から出て性別され光となることができるのです。丘の上に建てられた町は隠れることができません。私たちは明るい光となり、塩気のある塩となるでしょう。今日このメッセージが皆さんにとって抽選となり、励ましとなり、あらゆる面でこととなるよう祈ります。神の祝福が皆さんにあるように。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、 どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
3: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, TAWH, Palau.

0: Lifting Up Jesus Christ 24 Hours a Day. HopeRadio.net and TWH, Palau.
1: Hallelujah. 主を賛美しましょう。